Unga o se fai unga o loo na umio na fai. Ia ole vaenga la lea, ia sa tate langona foi foi le taimi ia wa umale aso ele fai se fai unga. Lai ma fau fau pe alava ia ole mea lea pe atu pul mea a fai le vaenga lea ia longa winga ole mea lea ole atu a fai al vaenga lea o lona winga o le mea lea e o le atupu a pena se fate sa inga e le matana noanga fo ila mala o mortgage broker ile ile vai asu watia tu mai la veia ia vaenga nei ia e lua vaenga nei a nofo oe ile fare tupe le tasi ia e mana o mia o na fai ni tatongi inga ni evaluation o ole fale a fale yo lo ila lo le bank le ya elinga ta fo ila ila ya ai afa pia o le awa mana o oe e ave esele le fale mai le fale tupe le ai toi ave le si fa le si se si fale tupe yo lo na winga la a ole ai to le yo ole taimi fo ile a e umai le fixed period o lau mokes rona winga ia ole a iaini break fees ole atotongi oi ma ole vaenga lana ole sia pe afa pe te nofu oi a pe afa pe te le a te fasa watu ia ele mana o ele iaini break fees e totongi ele iaini break fees e totongi ina e oi pea e nofo i le bank lea, pol fale tupe lea, ai le aise swinga. Paulava le mea e mana o mia e oe, mana o mia e au lea, o na faya lea se valuation o le fale. Ia a o le si tu, tu sa o le vaenga na, vaenga mōmua, a o le si vaenga, o lona lua, a fa pe na o naua, o e ave ese mai le na fale tupe, la o mo kesi e ave le si fale tupe. Ia o vaenga la nei, a fa be mana o lo mana o mia lo ya ona be se man te mine ya ya lo na winga wa break ya o le mortgage le mortgage term fa tasi ma le ile bank le a ya ila o ya lo la break fees to tongi ya le nga tsa fo ile na ya o la mana o mia fo ya se valuation a to tongi ya e ina ia e mana o mia mai le fale tupe ia vaenga na ia a o le tala no mai fo e le mortgage broker fa pia mai fo ia o le si fo la bank lea po le fale tupe lea o lea e mana o te mova tu iai ia e mawhailo na maua mai se cash contribution a ia pe se fulu a pe se fulu a fe fa pena ia e a tonu fo ila e maua mai le cash na ia e fiso soani i le lawyers fees ma mea whapena. Ia o le telefo i o aia inga whapena ma vaenga whapena. Ia e whetau e o mai lava i le tūle o le upule tate tate la noa i le overthinking. Wa tele lo for your options o tilo tilo le lei o le ale option e whetau i mao ngā ma le lei mo wao. Ia au le afo i le option e le whetau i ia ai ai tuule na ai failesi ia o le vaenga lana sa o lo fitai ai foi lai le nei taimi o le fai o fai unga ia o le vaenga la lo na winga ia o le alawa ia te au le i le decision lea o lo fatal tali mai ai le la o mokich poka ia te au ia sa o tala noa lo iai mo fai atu ia masalo o le vaenga nei le la umana o iai. Ia, tatu ta ofi pia la i le fale tupe le wa iai temi nei ai fai lava se ilonga lava ia uma le fixed period le wa tu umai ai awane i break in ai alua alua alua pia lava fa pina ia ai tutu ai ole a fai a pia lava la se tilo tilo pe lava po fia le mea e au ngā ma whetaui mō le taimi nei wa ele au ngā fo ina break ia se ia le loan
alai le lei ia le interest rates mo le taimi nei a wa a break lo le interest

interest rates. Ia longa winga, ia walu I longa I rates mawalunga lewa ia I te teimi nei interest rates mawalunga lewa ia I te teimi nei a le te leo fale tupe. So I mana ia lava la ia te au lava ia, ia o awala lava nei o te tilo tilo aipe a faya fai unga. Wa overthinking, o le te leo fai o mafau faunga ia ea o ngā lava o na fitusu ia ilo mafau fau. Ia te au lava ia te tilo tilo ia. Mana tua la ol vaenga lea, a whaia ea ol vaenga lea, a tonu ea o ngā al mole teimi nei, e le haifo I se tele o se tupe whaalu, le haifo I se big loss I a te au, pe a o whaia le tūlea, o awala nā tau te tio tilo ai lava, ma evaluate le whainga o le tato decision, e ve so soani ai fo ina I a tātou, I a awa tau te so ona mā whauwhau, wa o le tele fo I o mea e wha popo mai I o wa tili ai fo I na wha whenga tau na wha soa le leile whainga o wha I unga ai tā ua lava lalo tilo tilo ma e whai a wha pena o ai tū le lei ia o le ai o le option tasi ia a wā fo I tū le anga ia tilo tilo option lua o ai tū le lei a wā fo I tū le anga ia nei tango la vale o ia fa so so po fea pe fa pa le ni fo ile po fea le tulanga e ta tau o na matele ia I lau fa I unga e ole o lau fa I unga fo I la ia wa leva na ta tau o na itala noa po ai fo I se ta sala noa tua I tua po o stangato e te iloa sa fa pia fo I o na alu ia I lea vaenga ia po ai fo se tangata e te iloa, ia e mawhai o na whetau iloa tala noanga, mawhai fo e ona maa nai adoa whetu wha inga, e maua e fo e manatu lelei e wha whaingo fia e fo I lea, e wha maa maa e fo I lau, I wha I unga whai ai oi. Ia o le tūna sa whai a fo e nei tangata sa la noa tu fo I, se tasi fo I o wō lelei lawe e te au tutusa lei I maa ua I waenga leo lo I ai, ai ese foi al mana ia le tala noa atua la e fetau I mai foi le faatala noanga a lesi tu. E la ngona I foi le you feel empowered o na e mana ia le tala noa mai. A la foi e te ilo ilo ma iloa le valuable lessons na e sau le tala noanga na e mawhai ona apply o I lau situation. Ia o awala nā sa whawhaingo fia I leo nā whaia la o whai unga. Ia sa matala noa loa ma la o mortgage broker fea tu I o le tū leo o nau nā wai. O leo mana o I whaia tū langa lea. Ia e whape nā fo I la le whatufa whetufatufa inga fo I alo nei tangata I a te o tau. Tilo tilo lava I tato po a me o lo mana o mia o na whaia I a tato whiriwhiringa. Ia tātou tilo tilo, po o ai tū lelei, a o āfo I e tū e te iloa, e le ngata I lo tilo tilo, I lelei le taimi nei, a ia e tilo tilo fo I po o le āfo I ni aia inga e te iloa, o le āfa le tonua I ni tausanga I luma. O ai mo I fau le whai unga e te whai a nei, le se taimi nei. Ia e mautinoa fo, ia e ofoi o ne tangata, o te tilo tilo lava, e lena o le taimi nei, o te tilo tilo anga I le alualunga I luma. Ia, pei fo la se whataita inga, whapea fo I la, o se ngayo inga, whapea ia, o te mana o e loka le mokesi I le rate lea, po le alawa le rate lai te iloa, e le lei le taimi nei, pe te mana o fo I la e loka ina le rate mo le si lua tau sanga po le tolu tau sanga ia wa I lua I fo I la ia lea na e wha soa soa ina ia au pei meni o lau mo kesi I lea masina ma lea masina ia ma le si fo I tau sanga ma isi tau sanga I tolu lea wa loka ina I e oe lau mo kesi ia e au ngā fo I na whawhai ngofie ina lea o le whainga o au budget. O lau budget e kei loa ai, I o le mō kesi le sau le aso lea. Ia ai mai se fo ele ngā tailo mō kesi le sau le, ia ai sau fo I male pili o le insure, sau e fo I male pili o le rates, sau e fo I male pili o isi vaeng.
Yo awana na fa fa